0: كم بيتونا كم بيحط أكيبونيان هيدات كل كنا كان كمر كنا كات يتونا كاسو تحكي بونيرا كي وحي سوكس توقينا كان حكونا سا ياتيسيس كراكي حمر كاتيرينا كوا غي سوكس توقين يتي كي بانيرا كي أن كمر كات يكي بورا سا هكباش بيتونا كهلو بيكي بانيتا كي ما إنفورم مونديال وكو ياتيسيرا كي كون حتى دروغا سخالي وكس توقينا كاتا ساركي وحي تشاخاني يبوني وا 2026 مالان ها مر كاتيرينا كوا الخاني وكس توقين ها وكباش با دروغا وكنا كا أستا ما يبخلاك chanu kahman kapkhalak chukhamwa yati sinirakik kamsisam informe mundial sobre drogas 2026 aluksatuke ukamatar shoya phalak utiosi makros crecimiento sostenido alukamsa phewa kapach pa consumo ukamarakiwa de desafios alukana kata par kasina hirat kulya kana ka par lastanwa ma informe mundial ukaloktap kharak hichaman khamar kachirinaka akaha consumo de drogas yanuksatuke ukamwa shoya phalak ukampirusa especialista upa kamsa wera ki sera ki uhichaja ni awa kapach pa prevención acceso al tratamiento e información ayukaja información oportuna ayukama kiskir ayukana kaski chajete enya hawak araki sasa wasap kharaki hilat kulya kanaka ayukama wiyati saberan chita uksa toket kulya nya ni pokat pacha kapach pa informe ayukaja kam sera kisa corresponsal pana karga tokta ki ponyan hilata sinforia no peruka tokta raki nya ni janicha kamis kun kamakis hilatas ki alwa pana ikuna siyati si kumankiwan
1: Suma lo aquí pantakintakis sa sektoron kapacha urpuntas kara kikotama kita kalar tekira kam awas ra porint tenyara terhani sum porint terakit un kamasti markisir neka porint tuas pe ukam pia umaja neka sa stani wains kaspati uiwa takis pas neka taspau kamat amui tap kara kehan yati ane kasti kamar kiwa Isul na kan hak sa kumaya na kan hawali pinus na hak kampunatus interkomunalis kung nakapas kapkarga hakapas.